0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cermailah Asyik FM, mai numai.

Rafael Remy sebentar ATX Sengmong hiburan lagu-lagu untuk Yehya balik te 8:29 minit Yehya ke udara. Terima kasih Kenemba. Masih lagi tik lagi. Jadikan pilihannya untuk hiburan Yehya balik te bertemankan Radio Sen Oye Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain. Terima kasih kerana untuk nanti lagi berhibur Pai bersengmong juga. Terima kasih rakan-rakan yang menjadikan pilihannya sebagai penghiburnya setiap Isnom 8 Yehya hingga 12 Gagin layak ke udara lah he. Untuk pendengar-pendengar rakan pendengar Asyik FM Moinung Moi and Anu. Jadi Kenemba, sebelum Sengmong hiburan Yehya balik teh ya, anu ge info neglek semua aja irasa bukan tok lag ya, irasa semua sing oi emlek. Tapi nadoh antara ancaman-ancaman cyber bukan mainan. Ilo yang akan Ichen Im kongsikan ancaman cyber bukan mainan. Iaitu kalau ene pantau juga aktiviti digital, sentiasa periksalah jenuh video, game and aplikasi dan pautan yang diakses, dikongsi atau diterima oleh kuis-kuis nyobs anak kenemba kan. Jadi game kalau ene game pukdo jenuh bukan game mana anin kan, juah tu berkawan. Tapi pukdo game doh hanya berkawan di dalam online tu kenal pun co anak jenuh anak game yang keluarnya. Tapi naklah ada antara ancaman-ancaman cyber juga he, hati-hati. Dan kalau ene and anu juga, yang paling penting didik tentang privacy. Didik kuis-kuis tentang privacy and kalau game lah kan, sebenarnya dia suka jawab game. Jadi ajarlah kuis-kuis nyob ya supaya jaga maklumat peribadi dan tak berkongsi kata laluan sekali guna salinan kad pengenalan ataupun nombor telefon dengan sen on yang tak kenal di kalau game nak atik lah. Dan kalau boleh untuk ibu bapa, jangan lupa aktifkan kawalan ibu bapa ataupun parental control. Gunakan tetapan parental control do pada peranti dan juga aplikasi untuk menapis kandungan yang tak sesuai lah. Ya, mengikut emtuna usia kuis-kuis nyob sem anak semua he. Dan juga kalau boleh wujudkan emtuna komunikasi terbuka mengenai ancaman cyber emtuna supaya kuis-kuis nyob lebih yakin untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Yelah sayet kan, sayet nak kadang-kadang masih lagi tak memahami nalik nejuah game he keluarnya kan, dan juga nak rasa and keluarnya hanyalah seumur sama anak. Sebenarnya and keluar game nak bukan saja kanak kanak tapi mok golongan dewasa yang redo atik lah mencari kesempatan ya. Elopun hati-hatilah game ke pudu jaji lah kan, ancaman cyber dia bukan setakat anak game doh jaji sebenar rasa nyomblek lah semua ha. Jadi naklah hati-hati ya, ancaman cyber bukan mainan untuk semua. Walaupun kalau game aduh pun baru hejek lah untuk nak gah-gah yang elek hejek ya mengenai cyber and kalau game anu sayang-sayang selalu menjual. Kalau game mana anin nak ejuah game tajuk nak cemana anin handset anu doh de handset iri kalau teluk-teluk nak lampu ni hijau kan, kadang nak warna biru ke. Cara mana anin yang seri 3-3 sekupang lah, 3-3-15 lah ya. Nak macam mana anin yang jual game tajuk nak. Duna ialah game anak yang tuna. Dari-dari je wak ehem herb kalau je anak doh. And kalau dek nak. Tapi pun doh, anak yang tuna game pun doh boleh berkomunikasi dengan soal luar kan. Lepas nak berkenalan dengan soal luar. Jadi, tuna sentiasalah mematuhi ataupun untuk ibu bapa lah. Didiklah untuk nak sayat-sayat ataupun kuis-kuis nyob tentang privacy. Jangan kongsikan maklumat-maklumat peribadi gerak atik ical atik lah ya. Kata laluan ataupun kad pengenalan, nombor telefon. Ilik sajaklah yang penting nak jangan kongsi dengan sayat-sayat yang tidak dikenali di media sosial. Hati-hati semua ya. Macam-macam pun ancaman cyber. Okey, jadi lupuan nak kena buat jaman dengan saya ngomong lagu Shana Aslian. Lagu tajuk meletup. Meletup. Jadi jom saya ngomong meletup. Ya, ya. Asyik FM, moinu moinu.

0: today. Eh, tak bunyi. Eh, apa lama ni? Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Ah, saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak, Yah.
0: Oh, asyik baik Cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni? Kenapa?
1: Ni, Puan Gayah. Ni, saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan, Puan.
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak RM38,650, Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan, Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dihendaki membuat pembayaran segera, Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gayah eh.
0: Gayah lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gayah.
1: Saya.
0: Mak, mak ada telefon mak.
3: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami prihatin.
3: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donater Roy, Lihas Linda Kamarudin, Gasa Terus. Kerajaan menaok jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil bawa mencukupi bagi namterbi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan donaok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, nanak nacal kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika doh tikmo tahap terkawal. Sementara nak timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof nak maklumkan, kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat melanjutkan sehingga Disember. Nacal keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha namkup sumber bekalan namtaba numbek negara sedang dipergiat. Kelaj pada nak bagi nampastikan majoriti rakyat tak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan og jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus nabekalkan. Nacal Datuk Seri Fadilah kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt ni jam ni gecek. Nado akan terlibat dengan sebarang naik tarif. Penganjuran program jualan agro madani merekodkan nilai penjimatan kepada pengguna lebih 30.3 juta ringgit tahun hatop. Nado menerusi pelaksanaan 4,695 program kenembut negara. Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Bahri Nacal, program doh turut naok manfaat kepada hampir 27.58 juta isidik. Bermula Nei Jun, Narkod Pai Ente Akta Keselamatan Kelautalian akan dikuatkuasakan bagi memperkukuh perlindungan sayat-sayat serta mewajibkan platform digital nakut langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Nacal kenyataan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, narkod berkenaan ialah kod perlindungan sayat-sayat bawa kod pengurangan risiko. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan nak kepada Nengok Perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan dan selesaikan dengan teratur. Kelai pada nak kegagalan mematuhi keperluan NTRMC boleh dikenakan denda atau penalti kewangan hingga RM10 juta. MCMC menjelaskan, RMC menetapkan langkah yang perlu nakod oleh Nengok Perkhidmatan Kelautalian Seksyen 13 ONSA, iaitu untuk mengurangkan risiko penggunaan dan dedahkan kepada kandungan kelautalian memudaratkan Kelaut Perkhidmatan EMNA. Jabatan Pengangkutan Nong akan memaksimumkan penggunaan drone Jenro Ops Is Raya Aidiladha yang melangsungkan bermula Jakal hingga 30 Mei do. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Beroperasi JPJ Datuk Jazmani Syafawi Nacal, lebih 6 drone akan digunakan in kawasan kerap berlaku kemalangan. Nado bagi mengesan pelbagai kesalahan yang natel oleh pengguna enong raya. Antara kesalahan grek memotong en garisan berkembar atau menggunakan lorong kecemasan en boraya. 288 kawasan sering berlaku kemalangan telah dikenal pasti, iaitu laluan Nom Kuala Lipis Maguwo Musang, Gua Musang Mak Kuala Krai, Gerik Majeli, Hulu Terengganu Mak Kuala Terengganu, Segamat Mak Mersing, Bok Terowong Menora ke Sungai Perak. Sementara na aliran trafik en ringka Najmoj Gua Musang na jangka sesak mulai isdoh. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Sean Chon Fu Nacal, akan berlaku pertambahan kenderaan buat mungkin mengakibatkan aliran trafik menjadi perlahan. Pengguna Enong nasarankan supaya merancang network buat memandu secara berhemah. Kelibat ni ekor buaya Ong Masin dikesan en pantai Kuala Kertih Kemaman Terengganu. Reptilia berkenaan didakwa emnak timbul en permukaan ong sekurang-kurang 3 kali en lokasi sama sejak marah-marah hatop. Para pengunjung nacal buya nak kesan sejak Selasa hatop. Sekaligus menimbulkan kebimbangan penduduk khususnya para pengunjung untuk beriadah. Tinjauan RTM nane lapapan tanda amaran mengenai kehadiran buya nak sudah dipasang pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Cerita kenembek Taman Eko Rimba Ulu Bendul and Kuala Pilah bagi semua jenis aktiviti nak lanjutkan sehingga 23 Jun. Nado bagi tujuan kawalan keselamatan buat kesihatan awam susulan mok peningkatan kes kenom kedek and kawasan na. Reknak Nacal Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan Muhammad Yusaini Muhammad Yusof. Penutupan kenembek do bagi nambolehkan pihak pengurusan MTL Kerjak Sanitasi Pembersihan Rapi buat pemantauan kualiti ong demi pastikan keselamatan pengunjung memasuki bilok. Setakat do 11 kes nasahkan positif kenom kedek. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 in Stadium Titi Wangsa. Malaysia marah mas parasoj selepas menumpaskan Jepun nar kosong, skuad negara akan berdepan Indonesia dengan perebutan in Sloj 11 Yahya Do. Perlawanan Soj akan berlangsung 8 layak do. Beralih ma badminton Malaysia Masters 2026, Malaysia mengesahkan tempat Soj acara beregu baba. Nado susulan pertumbungan nar negara Aaron Bo Chi Chia Bo So Buyi, Bo Guo Shifei, Bo Nur Izzuddin, Muhammad Rumsani Isdo. Sekian kata Mer Numashik FM, berita nasunting oleh Amy Nur Aliza Adnan, Nempusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar semua? Anda bersama saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan biasalah pagi-pagi ni, iaitu Motivasi Asyik. Ha. Anda tahu tak Asyik ni maksudnya apa? Sebenarnya Asyik ni diambil daripada perkataan Arab tu. Ha, perkataan Arab. Asyik ni ertinya rindu. Asyik. Ha, seronok dan bahagia. Itu maksud Asyik. Jadi, syok tak? Ha, syok tu pun, ha, tu daripada perkataan Asyik lah tu.

Aku yang salah dari drama band sebentar Atik Eseng Mong kena buat siaran Nasya FM Moinung Moi lain dari yang lain. Dan kena buat selamat Yahya, selamat pagi ke udara yang memandu, hati-hati di jalan raya semestinya sambil memandu Seng Mong siaran Nasya FM Malohi untuk Bali Yahya do. Min aku, min awak, min leptau, min behleh. Sayin, semua yang berseng mong, segmen Gahjo Asyik, hiburan pagi do ya. Jadi lo kena buat semua, do get info juga sambil-sambil Seng Mong lagu. Sambil nak Seng Mong juga berita ataupun gas masa yang kan dia akan kongsikan en anu. Jadi kalau ene, ke semua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla 2.0 najangka tiba di Malaysia pada Ahad 24 Mei ijakalah. Jadi kalau nacal Kementerian Luar, kesemua UMDOH dibebaskan Isatop dan Mok keluar keadaan yang selamat and in Istanbul, Turki eh. Dan akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum mandohlah iaitu di Malaysia, di tanah air. Dan kerajaan Malaysia turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki di atas segala bantuan dan sokongan yang naung jenruk proses pembebasan serta kepulangan UMDOH dengan selamat. Jadi walaupun UMTUNA flotila kemanusiaan UMDOH dihalang daripada tiba di Gaza, misi berkenaan telah pun berjaya meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap sekatan haram rejim Zionis Israel ya, mabali Gaza Palestin. Ilupun kalau ini, Kementerian Berkenaan maklumkan Malaysia kekal komited untuk meneruskan usaha diplomatik bersama rakan antarabangsa kelaj menjunjung prinsip kemanusiaan serta memperkukuh solidariti global ke arah penubuhan nekebut negara Palestin yang berdaulat dan merdeka. Saya harapkan enak lah. Ha? Okey, jadi nak target berita ataupun gah lagi info yang dikongsikan balik Ayah Yahti. Jadi jom mana yang saya mahu lagu Mia Amelia. Lagu tajuk Dibaling Cintaku, Asyik FM.

0: Ye, sobya binti Soni, pung balau.
1: Ye, Maria binti Azim, pung pus balau.
2: Ye, Narayan binti Zamri.
0: Seng mong la, en aksik.
2: Moi dari
0: moi nung moi.

Habibillah. Ha, dari suara Ikmal Noor ya, sebentar Ate Eseng Mong, hiburan lagu-lagu di siaran Nasya FM Mainung Mai ke Udara 10.8 minit Yehya. Jadi kena ambil selamat pagi, selamat Yehya mungkin juga kepada kawan-kawan pendengar A yang Pai juga bersama Kandik yang Pai menjadi pendengar Kandik juga untuk hiburan Yehya. Terima kasih semua kerana untuk nak masih lagi bersengmong siaran Nasya FM dan anu hiburan kena ambil. Ya, jadi sebelum nak jom maning ge info iaitu jangkaan cuaca isdo 23 GCMA 2026. Dan cuaca untuk belayah ya, semenanjung nadeg marap-marap tempat di Perlis, Kedah dan juga Johor, nadeg hejek marap-marap tempat di pedalaman kawasan Pahang. Dan kalau ini, Tok Tehta, Mapulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Melaka. Seterusnya, FMA Sabah Well, nata marap-marap tempat di wilayah Persekutuan Labuan, nata hejek marap-marap tempat di pedalaman Pantai Barat Bok Sandakan, Tok Tehta, Matawau dan juga Kudat ya. Okey, Mas Sarawak, Ewek Well, kalau ini Sarawak, semua tempat Tok Tehta lah, Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Doling Agwell lah jangkaan cuaca ini semenanjung ke. Okey, semenanjung, nada hejek marap-marap tempat di kawasan Kedah dan juga Pulau Pinang, nada hejek marap-marap tempat N Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Johor, nada hejek marap-marap tempat N kawasan pedalaman Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan, Tok Tehta, ma wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah kalau ini, nada kejap marap-marap tempat dan wilayah Persekutuan Labuan, nada marap-marap tempat juga di pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga Kudat. Sarawak kalau ini, nada kejap marap-marap tempat N Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Sibu, Muka Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tok Tehta ma betung bok sari kei lah. Jadi nak antara get info cuaca yang ikut dikongsikan maknanya untuk cuaca pagi dan juga petang. Cuaca di Kuala Lumpur, kalau ini Yeh Yahdo, Tok Tehta, Leng Agdo, nada gelah gek-gek amis-amis nak. Dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 23 darjah Celsius. Jadi antara gek jangkaan cuaca ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk jangkaan cuaca ISDO 23 hari bulan Mei 2026, get info kena buat neglect masa muak rakan pendengar Asia FM lah, get info cuaca sebentar atek ya. Jadi kalau ini kebanyakan tempat balik link ag lah, semua nata. Tapi muak lah hajik nainar Tok Tehta. Kadang-kadang Kuala Lumpur do, nacal hit nata in anu. Tapi muak lah sesetengah kawasan hit nata, sesetengah kawasan nak bird. Jadi nak Tok Tentu lah cuaca do, hanyalah jangkaan semata-mata. Okey, jadi kenembo yang bersengmong masih lagi ke udara, kenembo yang tik lagi bertemankan Yek Linda jom mana sengmong lagu Sen Oi E. Dari dialek temuan asal usul kita. Dari Asra Band jom maning bersama Kandia Chef FM.

0: Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Surya Anjit, a lecturer from the University of Nottingham. You are listening to Radio Malaysia Asyik FM. Moi Nung Moi.

Ya, bara-bara bere-bere. Ha, lagu sebentar ate hiburan. Selalunya kalau lagu-lagu redo, ya, mok lah tuna tarian zumba and malok-malok sekarang doh kan. Sambil-sambil lah nyopon boleh berzumba juga di dalam rumah anda masing-masing ya. Sambil nyom sengmong siaran Asia FM. Dan kenapa? Ilopon tuna ye and penghujung segmen Yahya Balik Teh Rentak Mendunia. Jam 12 seperti istu akal soj lah ye berkonti dan selepas tu akan rakan setugas well akan bertemankan nyob ya bersama DJ Laili lah iaitu Dialek Jakun akan bertemankan nyob semua. Ilepon ye Linda sampai anu tugasan ni, terima kasih kepada kenembut rakan-rakan at num jam 8 Yahya pembuka tirai, pembuka kedai, pembuka radio HFM ya. Tepat jam 8 pagi hingga 12 seperti isi akan soj konti balik hari Sabtu istu 23 gecek 5 2026. Jadi lepon terima kasih semua. Jumpa untuk isi yang seterusnya. Okay, lagu Ariana Grande, lagu Bye. Jumpa lagi, bye-bye.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Salam sejahtera ke semua hari PPI Wiki lah, jom. Agensi berkaitan Debi Smine untuk diperlihatkan lagi usaha untuk bicara padak untuk biok penerangan kepada mambik perusahaan kecil dan sederhana PKS mengenai kemudahan pembiayaan ruu bantuan Debi sediakan yang mambik kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debia perkara in, dia penting bagi memastikan golongan berkenaan tak tercicir juga menikmati pelbagai inisiatif Debi wujudkan. Khusus untuk membantu untuk diperhui pendapatan, perlu dikembangkan lagi perniagaan linai. Katil Permasa Ajih, Perdana Menteri De Biok Jaminan bekalan tenaga negara de kekal stabil ruang mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa mai raya serta sektor ekonomi. Ia De Biok keperluan bekalan tenaga negara ketika nunan de masih berada matahap terkawal. Sementara in kerajaan turut biok jaminan pelindungan tarif elektrik dia akan terus dikekalkan. Timbalan Perdana Menteri IAJ Datuk Sri Fadila Yusof Dwiap, kira-kira 85% pengguna domestik dia menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam untuk ngecek. Datuk akan terlibat rus barang kenaikan tarif. Bermula 6 Jun, Narkotpai Bakrop Akta Keselamatan dalam talian ONSA dia akan dikuatkuasakan bagi diperkukuhkan perlindungan mambik sangit. Serta mewajibkan platform digital demi kuat langkah dan lebih tegas terhadap kandungan dan memudaratkan. Menurut kenyataan Sanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, narkot berkenaan ia ajih kod pelindungan kanak-kanak CPC, rukod pengurangan risiko RMC. Tempoh pelaksanaan dan munasabah dia akan biok kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Permohonan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipeluaskan lagi kepada Jeep Ru Pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan seluruh negara bermula berkuat kuasa 6 Jun. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, IAJ Dato' Armizan Mohd Ali Debia, keputusan in DBO susulan mesyuarat jemaah menteri pada hari Rabu Cano. Sebelum ada, kelaikan bagi kenderaan jenis in, dia hanya biok kepada kawasan Cameron Highland. Kerajaan diturut bersetuju untuk diperluaskan lagi manfaat subsidi diesel melalui SKDS kepada kenderaan Jeep, Ru Pickup dan sebelum ada, didaftarkan Makrop Makmil Muh Individu. Tertakluk pada kelulusan pertukaran pendaftaran kenderaan pada syarikat. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dia akan memaksimumkan penggunaan drone sepanjang ops Hari Raya Aidiladha dia dilaksanakan bermula helap loi 31 Mei ada. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi Debiap, 6 drone dia akan digunakan kawasan kerap berlaku kemalangan. Ada bagi mengesan pelbagai kesalahan DBO yang mengambil pengguna jalan raya. 288 kawasan dia sering berlaku kemalangan telah pun dikenal pasti. Ya Ajih, laluan Ju Kuala Lipis menghala Magu Musang, Go Musang menghala Makuala Kerai, Gerik Majli, Hulu Terengganu, Makuala Terengganu, Segamat Mamersing, Ru Terowong Menorah menghala Mas Sungai Perak. Sementara in, aliran trafik Ma Pintu Moid Go Musang dan dijangka sesak bermula hari ada. Ketua Polis Daerah Go Musang, Ya Ajih Superintendent Sik Chufu, dia memaklumkan akan berlaku pertambahan kenderaan. Malah dibiar pengguna jalan raya disarankan supaya merancang cekni perlu memandu secara berhemah. Bagi menampung bekalan bersempena Ru Aidiladha, lebih 27,000 lembu Debi Mood, Debi Permood Ma Negara ada, dia akan menjalani proses saringan serta kuarantin deketat. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, Makis, Dr. Azhari Syaridan Abu Bakar, DBIAP, pihak telah pun biok jaminan ke semua lembu dan kemaikannya ju Thailand in, dibebas ju sebarang penyakit haiwan. Serta bijual selamat bijual, rubi sembelih bagi tujuan ibadah korban. Kelibat nu ikur buaya Teomasin, debi kesan ma pantai Kuala Tertih, Kemaman Terengganu, Reptilia in, debi dakwa, dia timbul ma permukaan teu, sekurang-kurangnya ni kali malukasi dia sama sejak memberi arik canuk. Mambil para pengunjung dia biap, buaya in dia berkesan sejak arik selasa canuk dan sekaligus menimbulkan kebimbangan mambil penduduk dan khususnya para pengunjung untuk beriadah.
Tinjauan RTM didapati papan tanda amaran mengenai kehadiran buaya in sudah pun dipasak yang mengambil pihak berkuasa sebagai langkah berjaga-jaga. Penutupan sepenuhnya Taman Eko Rimba Ulu Bendul, Mar Kuala Pilah bagi semua jenis aktiviti berlanjutkan loi 23 Jun. Ada bagi tujuan kawalan keselamatan, ruh kesihatan awam, susulan mong peningkatan kes teunaum tikus, Mar Kawasan Ajik. Demikian menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Yajih Muhammad Yusaini Mat Yusof, dibiar penutupan in bagi membolehkan mengambil pihak pengurusan untuk BUI kerja sanitasi, pembersihan rapi rupa pemantauan kualiti teu. Demi memastikan keselamatan mengambil pengunjung pada masa nungar, dibiar juga setakat nuknan mong 11 kes dibisahkan positif teu nom tikus. Hasil laut kualiti teu ma perairan Kuala Juru, Bukit Martajam bisakan selamat. Ada berdasarkan dapatan analisis makmal terhadap sampel teu ru kerang ma perairan berkenaan. Analisis juga mengesahkan keluar-duanya mematuhi standard keselamatan makanan negara. Demikian menurut Jabatan Perikanan Negeri Pulau Pinang katih kenyataan. Hei, beralih magasukan. Piala Dunia Sepak Takraw 2026 Stadium Titi Wangsa, Malaysia dan Lebanon mendahului Indonesia 1-0 katil aksi separuh akhir. Regu pertama negara menang 15-8, regu 15-9, sekiranya layak mempelawanan akhir pada Idul-Adha, skuad negara dia akan berdepan sama ada Thailand ataupun Korea Selatan. Pelawanan akhir dia akan berlangsung pada 8 Imengon Adha. Beralih ma badminton Malaysia Masters 2026, Malaysia mengesahkan tempat mempelawanan akhir acara bergu keral. Nar pasangan negara dah akan dibalah pada separuh akhir hari ada, membabitkan pertembungan antara Aaron Chia, So Wee, Ru Go Zifei, Ru Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Sekian gas mai ada bisarkan Jo Asia FM, gad bersunting ya Amy Nur Aliza Adnan, Jo Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Moi, no moi.

0: kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Coki-Coki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Gengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Yang berbuat berbalik, yuk.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Dan terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang berkelingan Aisyah FM Moi Numoi. Lain daripada nang lain masanin dalam segmen Moh Karok Aisyah FM.

Ya, itu ada nyanyian saudara Zack Bin Kyo eh. Kalau bila sinar pelangi menghiburkan kita masa ni dalam moh karuk. Asyik FM moh ini moh lain daripada nang lain. Apa yang berbual kawan dengan kita yang masa kelingai yang masa ni. Dan masa lagi teman ku Ina Alam ke sini dalam dalik temuan. Menemani akan pendengar pada pukul 8 malam ni. Di Kelwanun masih hujan lebat lagi ko atau dah berhenti ya, ada setengah tempat tu air dah untel naik, jadi berjaga-jaga mana kawasan-kawasan yang dengar di ampuh air ya. Hujan lebat yang lebih daripada 1 jam kadang-kadang boleh jadi banjir. Hati-hati selalu, pantau enek-enek ya. Masih lagi bersama Asyik FM dalam Moh Karuk Masanin. Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.

kuota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: 23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.
1: Moinum.

0: Jom kita berhibur dalam segmen Asyiknya Bollywood. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, Asyiknya Bollywood.
0: Lagu Kesaria ya, Arijit Singh.
2: Itu

0: Itu lagu Chan Sitare ya. Abhijit nyanyi. Abhijit lagu ni petikan dari filem Yes Boss. Dan hujung-hujung dalam asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada kawan-kawan dengan kita yang menemani entu yang sampai ke Nin dan semua asyik Bollywood. Boleh bersama lagi minggu depan di Hari Masak dan Sama ya. Dan sampai ni kita balik segmen dalam asyiknya Berpihoy. Kekal kelingai Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik kafe, mana? Lain daripada ini.

Kerangka berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain, menemui nyawa kenebu untuk layar terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kami yang keluar ruang radio SFM. Rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira maluk saja perjalanan yang nyom-nyomik, tak kira jeruk ataupun nyon. Yakin jaja tempat-tempat yang hanyat itu untuk layar kedua, jadi kena lebih berhati-hatilah. Maluk-maluk saja terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal, layar-layar itu kena pastikan dalam keadaan yang lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga. Dan juga kalau nanti raya berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuk nyom kerikus, sementara Port Tetanah Raid berteruskan perjalanan nyom ke Nemba. Jadi elok saja nyum-nyum yang dikenal. Jadi ya harap dalam keadaan yang meja. Mungkin mau rakan-rakan yang sedang menyaksikan Piala Malaysia untuk layar kedua dan juga final Piala Dunia Sepak Takraw yang berlangsung in Stadium Titi Wangsa, di antara gergasi negara ataupun sukan sepak takraw itu Malaysia menentang Thailand yang sedang berlangsung untuk ketika buduh. Mungkin rakan-rakan yang sedang menyaksikan, yang memberikan sokongan untuk skuad sepak takraw negara, semoga memperoleh kemenangan and keluar berpasukan yang keluar berpasukan sepak takraw Piala Dunia 2026. Jadi saya harapkan hanyalah kemenangan yang boleh dibawa ataupun yang boleh dapatkan oleh skuad pasukan sepak takraw negara untuk mengembangkan

Berada saya mahu lagu nama suara karya band. Lagu bertajuk Objek Mayi. Bertemankan tema yang keluar segmen memori dan lagu. Segmen Mandla untuk ke-30. Jadi, bahang Piala Malaysia semakin terasa. Sudah pastinya buat kena nar-nar pasukan, penyokong pasukan Kuching City dan juga JDT. Sudah pastinya mungkin berkumpul di depan TV untuk menyaksikan perlawanan Saisoi. Piala Malaysia untuk layar kedua. Jadi saya nak kongsi agak berkaitan dengan keluarga Sarawak belanja RM15,000 sokong Kuching City. Demi menyaksikan detik bersejarah Kuching City beraksi memfinal Piala Malaysia buat kali pertama, keluarga nombor Sarawak sanggup membelanjakan lebih RM15,000 untuk nama sokongan Stadium Nasional Bukit Jalil layar kedua. Kuching City ring mengukur julukan The Cats akan menampil perhitungan juara bertahan juara ta'zim JDT maksi final edisi ke-99 kejohanan berprestij. Anak penyokong Kuching City, Cristiano Ronaldo Kuhuam, 19 nanti itu, anak bersama 14 ahli keluarga Namimo Jawabu, Datuk nenek serta saudara mara nak wajah penerbangan dan Kuching Kuala Lumpur semata-mata untuk menyaksikan perlawanan bersejarah anak. Jadi UNAK adalah salah satu kesanggupan penyokong-penyokong nar-nar pasukan. Sudah pastinya nombor Kuching City yang ngeloi nombor Sarawak dan juga nombor Johor pun mungkin hanya merup-merup bas ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk menyaksikan perlawanan Saisoi Piala Malaysia antara JDT menentang Kuching City FC. Jadi Naloka yang akan bergelar sebagai juara untuk Piala Malaysia untuk edisi kali itu. Jadi mungkin rakan-rakan yang mengronak andaian keputusan ataupun tekaan cok-cok saja. Jadi harapkan perlawanan ini berlangsung dengan semangat kesukanan yang tinggi dan juga berlakunya benda-benda yang tuan inginilah, pergaduhan ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya rusuhan. Jadi setiap final sudah pastinya mengharapkan permainan ini lebih menarik, perlawanan ini lebih nak lebih meja untuk AM ni, tak kira buat pasukan Kuching City ataupun JDT. Jadi terus layan SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan untuk layar. Jom nak sengong lagu nama suara spin lagu bertajuk Utusan Rindu. SFM, moi-moi.

0: Tak ubah kekasihku dulu, gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu. Hai hai, saya An Vocalist kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Sembonglah Asyik FM. Moi nam moi.
1: Cuba tak menjadi walau

Berhati-hati saya menggunakan bersuara Akib and the Magistrate. Lagu daripada tajuk Mewangi. Bertemuan dengan akademik yang keluar saya memori dan lagu. Ini channel kongsi gambar berkaitan dengan Nur Izzati Humaira. Darui ketika aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa. Ini sebab remaja perempuan yang dilaporkan Narui selepas percaya tersesat ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa yang Tanjung Malim ISDO menolong pengarah bagi operasi jemput bomba semangat Malaysia. JPM Perak Sabarozi Nur Ahmad dan tentu mangsa yang kenali sebagai Nur Izzati Humaira Hazizah 19 percayai tersesat ketika menuruni bukit bersama 5 rakan sama ahli keluarga. Dan itu pihak menerima panggilan majab 126 sistem berhubung kejadian sebelum sepasukan anggota nombalai bomba sempat melewat BBP Kuala Kubu Baru setelah BBP Tanjung Malim bergegas ke lokasi. Jadi ini adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyawa penembak.

0: Scammer. Semak kesayangan sumber.
1: Assalamualaikum Cik Mira. Saya hubungi daripada Custom Malaysia ya. Di sini terdapat bungkusan di bawah nama Cik Mira daripada Kanada. Tapi
2: kami tak boleh rilis sebab Cik kena bayar dulu charge penghantaran dan duty import.
3: Barang dari Kanada?
2: Ya, Cik.
3: Memang kawan saya dah hantar barang. Tapi memang kena bayar ke, Cik?
2: Kalau Cik tak bayar, kami tak boleh buat penghantaran. Dan barang Cik akan disekat di sini.
3: Okeylah, Cik. Tapi urusan pembayaran macam mana?
2: Okey, Cik Mira. Sebelum tu, Cik Mira boleh pastikan maklumat ini milik Cik Mira atau tidak?
1: Nama Nur Amira binti Wahab. Kad kenalan
2: 08-5442.
1: Betul?
3: Okey, betul, Cik.
2: Okey, selepas ini saya akan hantar satu nombor akaun kepada Cik Mira dan Cik Mira hanya perlu bayar charge je saja. Total bayaran ialah RM800.
3: Okey, Cik. Nanti kalau saya dah bayar, macam mana pula?
2: Cik Mira jangan risau. Selepas transaksi berjaya, kami akan call Cik Mira semula.
3: Okey, baik, Cik. Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
3: Barang.
4: Bukan susah pun senang je.
2: Kau ingat dah selesai? Aku skamer terhandal kat Malaysia. Aku takkan stop sini.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wa

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: 24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat insurans Amerika, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.
1: Bertasbih kepada Allah. Subhanallah.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam buat Duyuful Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.

satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: Kak Beda kaki ke
1: poki. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.